اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه 5 اسد سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 27 جولای سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های

رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار. ایران میگوید که با وجود برقراری تماس هیچ گونه شرایطی برای مذاکره با ایالات متحده آمریکا وجود ندارد. اتحادیه عرب با هشدار نسبت به اینکه شرق میانه در آستانه نقطه انفجار قرار دارد، از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از تشدید بحران وارد عمل شود. سوریه احتمال مداخله نظامی در درگیری‌های لبنان را رد کرد. آتش‌سوزی‌های جنگلی در فرانسه و اسپانیا به تخلیه گسترده ساکنان منجر شد. و خبر آخرین که ترکیه با شکست دادن برزیل مدال طلایی لیگ ملت‌های والیبال را به دست آورد. تفصیل اخبار. ایران میگوید که با وجود برقراری تماس هیچ گونه شرایطی برای مذاکره با ایالات متحده وجود ندارد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که تبادل پیام با ایالات متحده همچنان ادامه دارد، اما به دلیل اینکه واشنگتن با اقدامات نظامی خود دیپلماسی را تضعیف کرده است، در حال حاضر شرایط لازم برای انجام مذاکرات وجود ندارد. بقایی در صحبت با شبکه تلویزیونی ORF اتریش گفت که اولویت ایران در شرایط کنونی به جای پیشبرد مذاکرات دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و مردم این کشور است. او افزود ما همچنان در حال تبادل پیام هستیم، اما در حال حاضر اولویت ما دفاع از حاکمیت ایران است. بقایی همچنین واشنگتن را متهم کرد که شرایط لازم برای گفتگو را از بین برده است و حملات اخیر آمریکا را جنگ غیرقانونی توصیف کرد که به گفته او ناقض توافقات پیشین میان تهران و واشنگتن بوده است. اتحادیه عرب با هشدار نسبت به اینکه شرق میانه در آستانه نقطه انفجار قرار دارد، از دونالد ترامپ خواست برای جلوگیری از تشدید بحران وارد عمل شود. نبیل فهمی دبیر کل اتحادیه عرب از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواست سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینیان را مهار کند و هشدار داد که شرق میانه به لحظه انفجار نزدیک می‌شود. فهمی با اشاره به بن‌بست در مسئله فلسطین و تشدید بی‌پروایی تنش‌ها گفت که منطقه به مرحله بسیار خطرناک رسیده است. او از ترامپ خواست جاه‌طلبی‌های افراطی اسرائیل را مهار کند و گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی پایان دهد، از ابتکارات صلح غزه در سال 2025 میلادی حمایت کند و حملات اسرائیل در کرانه باختری اشغالی را متوقف سازد. فهمی همچنین خواستار بازگشت سریع به تفاهم و مذاکرات میان ایالات متحده و ایران شده است. سوریه احتمال مداخله نظامی در درگیری‌های لبنان را رد کرد. سوریه با وجود گسترش درگیری‌های منطقه‌ای که اسرائیل را نیز در بر می‌گیرد، هر گونه مداخله نظامی مستقیم در لبنان را رد کرد. احمد الشرع رئیس جمهور سوریه در صحبت با شبکه الجزیره اعلام کرد که نیروهای سوریه از مرز عبور نخواهد کرد، اما دمشق از امکانات مختلف غیرنظامی برای کمک به بیروت در حل مشکلاتش برخوردار است. اشرا در عین حال هشدار داد که بی‌ثباتی در لبنان ممکن است به سوریه سرایت کند و تاکید کرد که وجود سلاح خارج از کنترل دولت تهدید برای کل منطقه به شمار می رود. او افزود که دولت لبنان باید تنها مرجع دارای اختیار انحصاری در زمینه نیروهای امنیتی، صلاح و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باشد. آتش‌سوزی‌های جنگلی در فرانسه و اسپانیا به تخلیه گسترده ساکنان منجر شد. دیوار عظیمی از آتش که جنوب اروپا را در نوردیده است، در پی آتش‌سوزی‌های بی‌سابقه جنگلی در فرانسه و اسپانیا بیش از 325 هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. در جنوب غرب فرانسه پدیده بی‌سابقه موسوم به ابر آتش با ایجاد بادهای نامنظم و صاعقه شعله‌های گسترده را به سمت شهر بوردو سوق داده و تهدید می‌کند که موج گرمای 40 درجه سانتیگرادی را بیش از پیش تشدید کند. در این آتش‌سوزی‌ها دو آتش‌نشان فرانسوی و یک شهروند اسپانیایی جان خود را از دست دادند.
در ایتالیا نیز شدت بحران نیروهای گارد ساحلی را وادار کرده است که 400 توریست را از طریق بحر تخلیه کنند. ترکیه با شکست دادن برزیل مدال طلای لیگ ملت‌های والیبال را به دست آورد. تیم ملی والیبال زنان ترکیه با پیروزی 3-1 مقابل برزیل در منطقه اداری ویژه ماکوئوی چین دومین قهرمانی خود در لیگ ملت‌های والیبال فدراسیون بین‌المللی والیبال را کسب کرد. این پیروزی در سالن دوم بازی‌های شرق آسیا انتقام برای شکست مدال برنز ترکیه مقابل برزیل در المپیک پاریس 2024 به شمار می‌رود. این قهرمانی همچنین سومین مدال طلای سرمربی ایتالیایی دانیلا سانتلی از سال 2023 میلادی تا کنون بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای تبریک به این تیم که در میان مردم با نام سلطان‌های تور شناخته می‌شوند با اعضای تیم تماس گرفت و از موفقیت تاریخی آنان و افتخاری که برای ترکیه به ارمغان آورده‌اند تمجید کرد. این پیروزی جایگاه ترکیه را در دوران طلایی والیبال این کشور در عرصه بین‌المللی بیش از پیش تثبیت کرد. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. حکایت یک دست. ظرافت. گاه نه در کاخهای باشکو بلکه در سنگ در گوشه خلوت از یک مسجد محله پنهان است. نیکی زمان به کمال می رسد که دیده نشود. در این سرزمین اصل آنچه دست راست می دهد دست چپ نبیند تنها پند برای زبانها نبوده است، بلکه بر سنگ مرمر حک شده و به یک زیبایی شناسی اجتماعی و پیمان خاموش تبدیل شده است. امروز از خاموشترین، مرموزترین، خصوصیترین و شاید با شکوهترین شکل نیکی سخن می گوییم. از آن ایستگاه های شگفت انگیزی که نیازمند شرمنده نمی شود و بخشنده مغرور نمی گردد. سنگ های صدقه و بازتاب امروزی آن سنت نان آویزان. اگر آماده اید سفر ما به سوی اوج ادب و راز آن نیکی خاموش آغاز می شود. تصور کنید استانبول قرنها پیش را، یا اسکودار را، یا بورسا، شهر درویشان را. نیمه شب است. وقت مردم محله رفتند و سکوت همه جا را فرا گرفته، سایه آرام به سوی ستون نزدیک می شود. این ستون معمولاً حدود 2 متر ارتفاع دارد، از مرمر ساخته شده و قسمت بالای آن مانند کاسه تراشیده شده است. یک سنگ صدقه. این سایه نه انتظار تشویق دارد و نه سپاس. چند سکه را که در دست دارد درون سنگ کنده شده میگذارد و در تاریکی شب به آن که هویتش آشکار شود ناپدید میگردد. این سنگ ها مهر ارزشی هستند که تمدن ما برای کرامت انسانی قائل بوده است. تنها در استانبول در مناطق مانند اسکودار، دوغانجلر، ایوب، و سلیمانیه زمانی بیش از 160 سنگ صدقه وجود داشت. زیبایی این نظام در آن بود که پولهای درون آن سنگها گاه روزها و هفته ها دست نخورد.

باقی می ماند. نیازمند واقعی نیز در زمان می آمد که کس حضور نداشت. دست خود را درون سنگ می برد و تنها به اندازه نیاز همان روز هزینه یک نان یا یک وعده غذا بر می داشت. باقی پول را برای فرد دیگری که شاید نیازمندتر باشد باقی می گذاشت. تاریخ نگاران از شگفتی جهانگردان خارجی نسبت به این سنگ ها نوشتند. سنگ هایی که سکه های طلا هفته ها در آنها می ماند، اما هیچ کس بیش از نیاز خود از آن بر نمی داشت. این تنها یک نظام کمک رسانی نبود، یادمان از اعتماد بی پایان یک جامعه به یک دیگر و نمادی از تربیت نفس بود. نه فقط یک روش یاری رسانی، بلکه نمونه از اعتماد متقابل و بزرگواری اجتماعی. شاهکار دیگر از نیکوی خاموش در مقابل صفحات زرد شده کتابچه های بقالی ها پنهان بود. کتابچه های زیم. زیم واژه با ریشه عربی است و به معنای قرض و تعهد مالی به کار می رود. با فرارسیدن ماه رمضان، مرد یا زن ثروتمند از یک محله وارد بقالی محله ناآشنا می شد. می گفت لطفاً کتابچه زیم را بیاورید. صفحه از کتابچه را به صورت تصادفی باز می کرد و می پرسید قرض 10 نفر اول چقدر است؟ سپس تمام قرضها را همانجا پرداخت می کرد. بزرگی این کار در آن بود که کسی که قرضش پرداخت شده بود هرگز نمی فهمید چی کسی کمک کرده است و کسی که قرض را پرداخت کرده بود نیز نمی دانست به چی کسی دستیاری رسانده است. نه بدهکار احساس شرمندگی می کرد و نه پرداخت کننده انتظار سپاس داشت. این محرمانگی مطلق یکی از نیرومندترین پایه‌های صلح اجتماعی بود. در اسناد وقف و مدارک آرشیف عثمانی از این سنت با تحسین یاد شده است. سنتی که حتی در سخت‌ترین دوره‌های امپراتوری چگونه همبستگی محله‌ها را حفظ می‌کرد. در این خیابان‌ها نیکی که به دنبال شهرت باشد جای ندارد، بلکه تنها سکوت حاکم است که در پی رضایت الهی است. زمان گذشت، شهرها بزرگتر شدند، بسیاری از سنگ‌های صدقه از جای خود برداشته شدند یا به عنوان سنگ‌های تزیینی فراموش شدند، اما روح آن نیکی خاموش چنان در کودهای فرهنگی این سرزمین ریشه دوانده است که امروز دوباره در گوشه هر نانوایی با سنت نان آویزان زنده می شود. امروز وقت وارد یک نانوایی می شوید و می گوید 2 نان می خواهم، یکی برای آویزان. در حقیقت میراث همان سایه ای را ادامه می دهید که 500 سال پیش سکه در سنگ صدقه می گذاشت. شما برای سفره کسی که هرگز او را ندیده اید، بدون این که او شما را ببیند، نان گرم باقی می گذارید. این سنت امروز تنها به نان محدود نیست. مانند اعتراض به خودخواهی دنیای مدرن، با طرح‌های مانند غذای آویزان برای دانشجویان و حتی بورسیه‌های ناشناس در پلتفرم‌های دیجیتال ادامه دارد. آن مبلغ کوچکی که به نانوا سپرده می شود در سفره فرد ناشناس به دعای گرم تبدیل می گردد. نه شما مهمان سفره او می شوید و نه او می تواند دست شما را بفشارد. اما میان شما فراتر از مالکیت و پول اصیلترین پل تاریخ بشریت ساخته می شود. پل برادری خاموش. نیکی خاموش بیمه وجدان یک جامعه است. در این سفر از سنگ‌های صدقه تا کمک‌های دیجیتال آویزان تنها یک حقیقت را آموختیم. نیکی هرچه پنهان‌تر باشد بزرگتر است و هرچه بیشتر

شخصی می شود پربرکت تر می گردد. ما هنوز با رد نامرئی که آن سنگ های باوقار و نان های آویزان بر جای گذاشتن همراه هستیم. در این بخش از ظرافت نیکی سخن گفتیم. امیدواریم در مسیر رحمت و سکوت همراه بمانید. دست دراز می شود، زندگی تغییر می کند و داستان در آن لحظه کامل می شود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ایران می‌گوید که با وجود برقراری تماس، هیچ گونه شرایطی برای مذاکره با ایالات متحده وجود ندارد. اتحادیه عرب با هشدار نسبت به اینکه شرق میانه در آستانه نقطه انفجار قرار دارد، از دونالد ترامپ خواست برای جلوگیری از تشدید بحران وارد عمل شود. سوریه احتمال مداخله نظامی در درگیری‌های لبنان را رد کرد. آتش‌سوزی‌های جنگلی در فرانسه و اسپانیا به تخلیه گسترده ساکنان منجر شد و خبر آخرین که ترکیه با شکست دادن برزیل مدال طلای لیگ ملت‌های والیبال را به دست آورد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: جانکارا رادیو صدای ترکیه
1: دا د ترکیه غږ رادیو ده
2: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو قیانه
3: پتر شیا رادیو صدبوری ترکیه سخما
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچه ترکیه گواریت گولس ترکیه
6: ایفیرده ترکیه اوازه
4: گیت بیر Türkiye'nin teki radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonetis Türkiye.
10: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
11: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
12: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
14: Este Radyo Voz de Türkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。
4: ズボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
15: イッツトルキエハンギアラジオや。
10: オブドラジオグラストルキエ。
16: トルキエウヌラジオソ。
10: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。

همراهان همیشگی بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه، میشنوید. امروز سه‌شنبه 28 ماه جولای 2026 برابر است با ششم مرداد ماه 1405. بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکامسه در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها. تأکید رئیس جمهور اردوغان بر توسعه تجارت و همکاری‌های دفاعی با سنگال. رایزنی هاکان فیدان و سفیر امریکا در آنکارا درباره روابط دو جانبه و همکاری‌های منطقه‌ای. نخست وزیر ترکیه قبرس شمالی: برای صلح پایدار سازمان ملل باید واقعیت‌های موجود در جزیره را به رسمیت بشناسد. ریاض از رهگیری پهپادهای پرتاب شده از خاک عراق به سوی تأسیسات نفتی عربستان خبر داد. و ترامپ به مخالفت نتانیاهو با فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه واکنش نشان داد. مشروع خبرها: رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و باسیرو دیومای فای رئیس جمهور سنگال روز دوشنبه 27 جولای در گفتگوی تلفنی درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و جهانی تبادل نظر کردند.

بر اساس اعلام مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، رئیس جمهور اردوغان در این گفتگو گفت آنکارا به تلاش‌های خود برای دستیابی به هدف تعیین شده در زمینه حجم تجارت دو جانبه میان ترکیه و سنگال ادامه خواهد داد. وی افزود گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه سرمایه‌گذاری نقش مهمی در تحقق این هدف خواهد داشت. رئیس جمهور ترکیه همچنین بر اهمیت حیاتی تسریع همکاری‌های دو کشور در حوزه صنایع دفاعی تأکید کرد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه با تام باراک سفیر ایالات متحده آمریکا در آنکارا و نماینده ویژه این کشور در امور سوریه و عراق دیدار کرد. بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع دیپلماتیک ترکیه، این دیدار روز دوشنبه 27 جولای در آنکارا برگزار شد. منابع دیپلماتیک جزئیات بیشتری درباره محتوای این دیدار ارائه نکردند. تام باراک پس از این دیدار با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، گفتگوی با فیدان را سازنده توصیف کرد. باراک در این پیام نوشت: امروز گفتگویی سازنده با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه درباره استحکام شراکت آمریکا و ترکیه و منافع مشترکمان در پیشبرد ثبات، امنیت و رفاه منطقه داشتیم. اونال اوستال نخست وزیر جمهوری ترک قبرص شمالی از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواست کشورش را به رسمیت بشناسد و تأکید کرد تنها راه دستیابی به صلح پایدار در جزیره قبرص پذیرش این واقعیت است. او این اظهارات را پیش از سفر سه روزه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به جزیره مطرح کرد. گوترش در جریان این سفر با رهبران بخش ترک و یونانی نشین قبرص دیدار خواهد کرد. اوستال گفت تمامی تلاش‌های آینده برای صلح باید به جای تکیه بر طرح‌های چند ماهه گذشته، بازتاب دهنده واقعیت‌های سیاسی کنونی باشد. وی با بیان اینکه جزیره اکنون از دو دولت مجزا با نظام دموکراتیک مستقل تشکیل شده است، از سازمان ملل متحد خواست از راه حل فدرال که سالها از آن حمایت کرده صرف نظر کند. نخست وزیر جمهوری ترک قبرص شمالی همچنین سازمان ملل و اتحادیه اروپا را متهم کرد پس از همه پرسی طرح عنان در سال 2004 به وعده های خود عمل نکردند و اجازه دادند انزوای اقتصادی این جمهوری همچنان ادامه یابد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه نقض حاکمیت سوریه از سوی اسرائیل غیر قابل قبول است گفت اسرائیل باید سوریه را به حال خود رها کند. گوترش در گفتگو با شبکه دولتی اخباریه سوریه اقدامات اسرائیل در خاک سوریه را مورد ارزیابی قرار داد. وی با بیان اینکه اسرائیل باید سوریه را به حال خود رها کند و نقض‌های اسرائیل غیر قابل قبول است تاکید کرد باید به سوریه اجازه داده شود درباره آینده خود تصمیم بگیرد. دبیر کل سازمان ملل همچنین با اشاره به اینکه برخی از تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه همچنان پابرجاست، خواستار لغو این تحریم‌ها و ارائه حمایت مالی ملموس به دولت سوریه شد. وزارت دفاع عربستان سعودی روز دوشنبه 27 جولای اعلام کرد سامانهای پدافند هوایی این کشور چندین پهپاد را که به گفته ریاض از خاک عراق به سوی تأسیسات نفتی عربستان پرتاب شده بودند را رهگیری و منهدم کردند. بر اساس اعلام این وزارتخانه پهپادها طی چند ساعت و پیش از رسیدن به تأسیسات نفتی در استان شرقی و منطقه ریاض سرنگون شدند. وزارت دفاع عربستان مدعی شد این حملات از خاک عراق انجام شده و عاملان آن را شبه نظامیان تروریستی مورد حمایت ایران توصیف کرد. در این بیانیه آمده است عربستان سعودی حق مشروع خود برای دفاع از خود، سرزمین و زیرساخت‌های حیاتیش را محفوظ می‌داند و حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب را برای خود حفظ می‌کند. وزارت امور خارجه عربستان سعودی نیز این حملات را محکوم کرد و بر عزم این کشور برای حفظ امنیت و حاکمیت خود
بازداشتن متجاوزان و اعمال حق پاسخگویی به منشأ حملات تأکید کرد.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، مذاکرات امنیتی میان اسرائیل و لبنان که با میانجیگری آمریکا و با هدف تقویت چهارچوب جدید صلح میان دو طرف در حال انجام است، هفته آینده در شهر روم از سر گرفته خواهد شد. گروه‌های کاری فنی از 4 تا 6 اوت تشکیل جلسه خواهند داد و تمرکز اصلی آنها بر گسترش منطقه آزمایشی امنیتی در جنوب لبنان و همچنین حل اختلافات دیرینه مرزی میان دو کشور خواهد بود. مقامات وزارت خارجه امریکا اعلام کردند این تلاش‌های دیپلماتیک پس از دیدار اخیر جوزف آون رئیس جمهور لبنان با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شتاب بیشتری گرفته است. جوزف آون رئیس جمهور لبنان روز دوشنبه 27 جولای در دیدار با فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تخریب خانه‌ها و روستاهای جنوب لبنان توسط اسرائیل را محکوم کرد. بر اساس بیانیه ریاست جمهوری لبنان، آون در این دیدار که در بیروت برگزار شد گفت ادامه تخریب خانه‌ها و هموار کردن روستاهای جنوب توسط اسرائیل نقض مستقیم حقوق بشر و تخلفی آشکار از قوانین و هنجارهای بین المللی است و برای پایان دادن به آن اقدام جامعه بین المللی ضرورت دارد. رئیس جمهور لبنان همچنین اسرائیل را به هدف قرار دادن اماکن مذهبی و میراث فرهنگی متهم کرد و افزود این اقدامات نشان دهنده نیت از پیش طراحی شده علیه انسانها و بناهاست، به ویژه آنکه به گفته وی این اماکن نظامی نیستند و حضور مسلحانه در آنها وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هشدار داد اگر مذاکرات دیپلماتیک جاری با ایران به نتیجه نرسد، امریکا آماده است اقدام نظامی بسیار قدرتمندی علیه ایران انجام دهد. ترامپ در گفتگو با شبکه 12 اسرائیل پیش از دیدار حساس روز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو گفت فرصت برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک به سرعت در حال پایان یافتن است. وی با اشاره به اینکه پیشتر بنا به درخواست شرکای منطقه‌ای آمریکا حملات نظامی برنامه‌ریزی شده را به تعویق انداخته بود تاکید کرد در صورت به بن‌بست رسیدن مذاکرات واشنگتن کاملا آماده اقدام خواهد بود. دونالد ترامپ مخالفت بنیامین نتانیاهو با فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه را رد کرد و تأکید نمود تصمیم گیری درباره صادرات تسلیحات آمریکا تنها در اختیار واشنگتن است. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران گفت هیچ رهبر خارجی نمیتواند بر تصمیمات امریکا درباره صادرات تجهیزات دفاعی تأثیر بگذارد. وی با اذعان به اینکه آنکارا از اسرائیل یا شخص نتانیاهو حمایت نمیکند، ترکیه را متحدی قدرتمند و قابل اعتماد توصیف کرد و بر نقش راهبردی این کشور در سوریه و خاورمیانه تاکید نمود. این اظهارات پس از نشست اخیر ناتو در آنکارا مطرح شد. نشستی که ترامپ در آن تاکید کرده بود دولتش از سرگیری و فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه را در راستای تقویت روابط دو جانبه بررسی می‌کند. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هشدار داد این کشور با بحرانی کاملا بی سابقه در زمینه آتش سوزی‌های جنگلی روبروست و هفته آینده بسیار دشوار خواهد بود. مکرون در مرکز منطقه‌ای مدیریت بحران در شهر بوردو آتش سوزی گسترده جنگل‌های ژیروند در جنوب غربی فرانسه را فاجعه‌ای استثنایی توصیف کرد. در حالی که نیروهای آتش نشانی و امدادی همچنان برای مهار آتش تلاش می‌کنند، رئیس جمهور فرانسه از مردم خواست صبور باشند. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمعتان رسید.

دوستان عزیز، در برنامه گذشته در خیابانهای تنگ و باریک علیها یکی از قدیمیترین شهرهای جهان قدم زدیم. امروز به کاوش در میان اثرات بجامانده در طول هزاران سال در این شهر ادامه می دهیم. امروز توجه خود را نه به دیوارهای سنگی بلکه به حافظه عمیقی که بر روی آن سنگ ها حک شده است معطوف می کنیم. آیا یک نقشه فقط جاده ها را نشان می دهد یا به ما می گوید که مردم آن دوران جهان را چگونه می دیدند؟ به نطفه پیشرفت فناوری و تکنولوژی امروز می توانیم با تلفن های همراه هر نقطه ای از زمین، کوها، رودخانه ها و شهرها را در عرض چند ثانیه با تصاویر ماهواره‌ای ببینیم. با این حال،

هزاران سال پیش مردم جهان را اینگونه نمی دیدند. دانستن اینکه یک کوه از کجا شروع می شود، مسیر کاروان از کدام دره می گذرد یا یک شهر با کدام رودخانه هم مرز است، نه تنها برای یافتن راه بلکه برای بقا نیز کلیدی بود. به همین دلیل است که نقشه ها نه تنها جغرافیا را به تصویر می کشیدند بلکه نحوه نگرش یک تمدن به جهان را نشان می دادند. در طول تاریخ فلسطین به مثابه نقطه تلاقی سه قاره بزرگ جهان بوده است. کاروانهایی از آسیا، مسیرهای تجاری افریقا و کشتیهایی که از دریای مدیترانه عبور می‌کردند، همگی از این سرزمین‌ها می‌گذشتند. چون این چهار راه مهمی ناگزیر جایگاهی مرکزی در نقشه‌های جغرافیایی داشت، از کتیبه‌های مثل باستان گرفته تا نقشه‌های رومی، از اسناد بیزانسی گرفته تا اطلس‌های عثمانی، فلسطین نه تنها به عنوان یک منطقه بلکه به عنوان یک مرکز جهانی که در آن جهت‌ها تعیین و مسیرها به هم متصل می‌شدند به تصویر کشیده شده است. ولی نقشه‌ای که امروز می‌خواهیم در موردش صحبت بکنیم روی چرم کشیده نشده و یا روی پوست نوشته نشده است. این نقشه از هزاران و میلیون‌ها قطعه سنگ کوچک ساخته شده است. تصور کنید در قرن ششم از در یک کلیسای کوچک در شهر مادبا وارد می‌شوید. در نقشه زیر پایتان دنیایی وسیع قرار دارد. رودخانه با سنگ‌های آبی جاری هستند. شهرها با خطوط قرمز و سیاه شکل گرفتند. انگار مردم آن روز می‌خواهند از زیر زمین به شما بگویند این دنیای ماست، اینجا سرزمینی است که ما از آن مراقبت می‌کنیم و آن را مقدس می‌شماریم. این اثر باستانی مربوط به دوران بیزانس که امروزه با نام نقشه موزاییکی مادبا شناخته می شود، نه تنها یک اثر هنری است بلکه قدیمی ترین، دقیق ترین و اصیل ترین سند جغرافیایی است که تا به امروز باقی مانده است. این موزاییک که با کنار هم قرار دادن صدها هزار یا طبق برخی مطالعات میلیون ها قطعه سنگ رنگی کوچک ایجاد شده است، صرفاً مسئول هنر زیبا شناسی نیست بلکه صحت علمی و توپوگرافی آن حتی امروزه نیز مورخان را شگفت زده می کند. استاد نقشه کش بیت المقدس را دقیقاً در مرکز قرار داده و شهر را گویی از دید پرنده به تصویر کشیده است. در واقع می توانید دروازه معروف دمشق در حصار شهر قدیمی بیت المقدس، خیابان اصلی ستوندار کاردو و کلیسای مقبره مقدس را به وضوح روی نقشه تشخیص بدهید. جزئیات علمی روی نقشه به قدری دقیق هستند که ماهی‌هایی که در کنار رودخانه اردن شنا می‌کنند، برخلاف جریان آب به تصویر کشیده شدند. مسیر حرکت ماهی‌هایی که در رودخانه اردن به تصویر کشیده شدند، از سوی بسیاری از محققان به عنوان اشاره نمادین به شوری بالای بحرالمیته تعبیر می‌شود. باستان شناسان موزاییک مادبا صرفاً تصویری نیست که گذشته را به تصویر می‌کشد. این موزاییک به نوعی یک سند علمی حک شده بر روی سنگ، یک شاهد خاموش و یک قطب‌نماست. مکان بسیاری از آثار باستانی مکشوفه در طول کاوش‌های مدرن با مقایسه آنها با این موزاییک دوباره کشف شدند. البته تاریخچه نقشه جغرافیایی فلسطین به مادبا محدود نمی شود. در راهنماهای جاده‌ای از امپراتوری روم مانند نقشه معروف پیوتینگر، بیت المقدس به عنوان شریان اصلی متصل کننده مدیترانه با مناطق داخلی نشان داده شده است. این نقشه ترسیم شده روی یک پوست طولانی که جاده‌های رومی را نشان می‌دهد، به عنوان سیستم ناوبری باستانی امپراتوری مورد استفاده قرار می‌گرفت. در قرون وسطا زائران برای جلوگیری از گم شدن از این نقشه به عنوان راهنما استفاده می کردن. در دوران عثمانی به لطف دفاتر ثبت کاداستر تهیه شده و نقشه های دقیق، آبراها، زمین های وقفی و مسیرهای تجاری تا حد میلیمتر ثبت می شدن. هر نقشه جدید نه تنها مسیرهای جدید بلکه دیدگاه و فلسفه جدیدی را نیز به جغرافیا اضافه می کرد. شاید به همین دلیل است که نقشه ها هرگز

اس کاملا بیطرف نبودند. قرار دادن یک شهر در مرکز، برجسته کردن یک جاده یا حفظ یک نامه جغرافیایی، همه اینها به ما میگویند که مردم میخواهند جهان را چگونه ببینند و چگونه میخواهند تاریخ را شکل دهند. نقشه‌ها

0: خود به جا می گذارد، همچنان سخن می گویند. و گاهی اوقات یک سنگ موزاییک کوچک می تواند نام شهری باستانی را که قرنها فراموش شده است به جهانیان خاطر نشان کند. زیرا خاطره فقط در ذهن مردم زنده نیست. گاهی اوقات بر روی یک سنگ، گاهی بر روی رد یک جاده قدیمی و گاهی بر روی موزاییکی که قرنها زیر پا قرار دارد زنده می ماند. عزیزان، در برنامه هفته آینده از دل سنگ‌ها به دریا سفر خواهیم کرد، به سوی بندری باستانی در غزه در ساحل مدیترانه، جایی که بازرگانان، دریانوردان و کاروان‌ها هزاران سال در آن با هم ملاقات می‌کردند. سفر خواهیم کرد آن شهر باستانی که مسیر تاریخ را تغییر داد، نه تنها با آنچه امروز اتفاق می‌افتد، بلکه به عنوان یکی از مهمترین و استراتژیک‌ترین مراکز تجاری جهان باستان شناخته می شود.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز رادیو صدای ترکیه با شماست. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. شنوندگان عزیز، امروز می‌خواهیم در مورد پدران غزه صحبت کنیم. یک پدر همواره می‌خواهد رشد فرزندش را هر روز ببیند و شاهد پیشرفت تدریجی او به سوی موفقیت و ظهورش در صحنه جهانی به عنوان یک انسان خوب باشد. البته رویاهای یک پدر به این محدود نمی‌شود. او همچنین می‌خواهد فرزند فرزندش را ببیند. حتی پس از مرگ او آرزو دارد که در ژن‌های نوه‌هایش زنده بماند. ولی وقتی صحبت از غزه می شود، تصورات از پیش تعیین شده جهان در هم می شکند. در غزه رویاها، امیدها و آرزوها نیز در معرض نسل‌کشی قرار می گیرند. این موضوع به بهترین شکل از سوی کودکی از غزه توصیف شد. جکی چن، بازیگر مشهور، پاسخ کودکی در غزه را به این سوال که وقتی بزرگ شدی چه کاره خواهی شد بازگو می کند. آن کودک فلسطینی می گوید بچه ها اینجا نمی توانن بزرگ شوند. ما هر لحظه ممکن است بمباران شویم. وقتی این را شنیدم اشک در چشمانم حلقه زد. نتوانستم جلوی خود را بگیرم. پیش خود گفتم حتی پیر شدن هم نعمت بزرگی است. حال که پدری در غزه از بزرگ کردن فرزندش و دیدن نوه هایش محروم است، بیایید وضعیت پدران غزه را از دیدگاه مفهوم ملیت بررسی کنیم. ملتی که کشوری را وطن خود قرار داده است، متحد حول آرمان‌ها، اهداف، آرزوها، ورزش‌های مشترک و از همه مهمتر آرزوی همزیستی مسالمت‌آمیز با حس ما بودن است. یک ملت حضور خود را در جهان از طریق شیوه زندگی، افکار و ابتکارات خود نشان می‌دهد. با فرهنگ، هنر، سنت‌ها، آداب و رسوم و سبک زندگی رنگ منحصر به فرد خود را به این تابلو می‌افزاید. بنابراین فلسطینی ها چه نوع ملتی هستند و در طول نسل‌کشی وحشیانه ای که 2 سال به طول انجامیده است چه نوع هویت جمعی را از خود نشان دادند؟ تیسیر عبید، پدری که به فرزندانش درس زندگی شرافتمندانه با حداقل امکانات را می‌آموزد. تیسیر با اساسی ترین غریزه پدری رفتار می کند. اگرچه این غریزه دائما در غزه مورد آزمایش قرار می گیرد، اما او همچنان نمونه عینی از پشتکار و اراده برای پاسداری از فرزندانش است. او یک مخترع فلسطینی است که سعی می کند از میان ویرانه ها زندگی بسازد. او داستان مبارزه زندگی خود را با این کلمات آغاز می کند. مهم نیست چه اتفاقی بیفتد. ما در این ویرانی امید خواهیم یافت و زندگی خود را از نو خواهیم ساخت. قبل از

از خوشی من با خانوادم در شمال غزه زندگی می کردم. اما حملات اسرائیل زندگی ما را مانند هزاران خانواده دیگر در غزه ویران کرد. از آن زمان من 11 بار آواره شدم. در نهایت ما به یک اردوگاه پناهندگان در دیرالبحر پناه بردیم. زندگی در شرایط چادر غیر انسانی بود. گرمای سوزان، سرمای یخبندان، باد و باران شدید چادرها را آسیب پذیر کرده بود. من برای ساختن یک اتاق گودالیری در زمین کندم و چادر را روی آن برپا کردم. ما خانه را دستخالی ترک کردیم. با مسائلی که در خرابه ها پیدا کردم یک مخزن آب ساختم. دخترم با دست لباس می شست و دستانش از آب سرد و مواد شوینده زخمی می شد. به فکر فرو رفتم و یک ماشین لباس شویی بدون برق ساختم. با فکر امروز و فردا کنار چادر یک گلخانه ساختم. سیب زمینی، پیاز و سبزی پرورش می دم. دغدغه من این است که فرزندانم حتی برای مدت کمی هم که باشد احساس امنیت کنند. بله عزیزان، این پدر فلسطینی با علم به این که همه چیز ممکن است در حمله بعدی نابود شود، شروع به ساختن یک زندگی از صفر نمود. او به جای ذهنیت من با ذهنیت ما عمل می کند و با به اشتراک گذاشتن ویدیوهایی که می سازد به فلسطینی ها امید می دهد. او می گوید پیام من به جهان این است: شما باید یک بسیج جهانی برای پایان دادن به این سکوت ظالمانه که ما را نابود می کند راه اندازی بکنید. مهم نیست چه اتفاقی بیفتد. ما در میان این ویرانی امید پیدا خواهیم کرد و زندگی خود را دوباره خواهیم ساخت. شاهد مراسم تشییع جنازه پدری برای پسرش در غزه هستیم. نام او محمود ابو اسماعیل است. او علکی در دست دارد و در محل خانه‌اش خاک را علک می کند. محمود شروع به توضیح دادن می کند. این علک فقط یک کاربرد دارد. قبل از جنگ مردم از این علک برای آرد و جدا کردن شن و ماسه استفاده می کردن تا بتوانند به فرزندانشان غذا بدهند. اما این بار ما از این علک برای پیدا کردن بقایای فرزندانمان استفاده می کنیم، چون موشکایی که روی ما افتادن خیلی قوی بودند. به این نگاه بکنید، این یک استخوان است. چه نوع استخوانی؟ این یک استخوان انسان است. هدف این علک چیست؟ هدف آن جمع‌آوری استخوان‌های فرزندانم است. من یک شهروند عادی غزه بودم که در خانه‌ام زندگی می‌کردم و از آوارگی اجباری و رفتن به جنوب امتناع ورزیدم. بنابراین در آغاز جنگ در دسامبر همان سال در خانه‌ام ماندم. همسرم، فرزندانم، برادرم، تقریباً تمام خانواده‌ام با من بودند. سپس بمباران‌ها شروع شد. ارتش اسرائیل می‌خواست مردم را بترساند و آنها را از خانه‌هایشان بیرون کند. آنها خانه ما را هدف قرار دادند و همسر و 6 فرزندم را کشتند. من به شدت مجروح شدم. وقتی بدنم خوب شد و قدرت گرفتم، به خرابه‌های خانه‌ام برگشتم. پای برادرم احمد دیده می‌شد. سگ‌ها داشتن گوشتش را می‌خوردند. از صد برادرم، همسر و فرزندانم را بیرون آوردم و دفن کردم. سپس جنگ دوباره شروع شد و شدت گرفت. نتوانستم همسر و فرزندانم را بیرون بیاورم. اما کنار آوار ماندم. هر روز با همسرم و فرزندانم صحبت می کردم و آنها را دلداری می دادم. تنها چیزی که به من آرامش می داد احساس حضور آنها در کنارم بود. نیمی از آپارتمان من کاملا سوخته بود. آواربرداری معمولا به ماشینالات سنگین نیاز دارد، اما با بدن شکستم تقریبا 360 الی 500 تن آوار را جابجا کردم. 2 سال گذشت. پیدا کردن همسر و فرزندان سالم غیر ممکن بود. به همین دلیل به این روش ابتدایی متوسل شدم. تمام تلاش یک پدر برای این بود که با همسر و فرزندانش ودایی محترمانه داشته باشد و آنها را در سرزمین مادری که برای آنها شهید شدند به خاک بسپارد. زیرا یک ملت مانند یک درخت بلوط تنومند با شاخه ها، برگ ها و ریشه هایش می تواند به موجودیتش ادامه بدهد. غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

شنوندگان عزیز، سیران هستم. در ادامه یه سفری اکتشافیم در دل سرزمین‌های کهن بین النهرین، این بار مسیرم را از دیاربکر به سوی ماردین تغییر میدم. صدای فرات رو پشت سر میذارم و به سوی دجله روانه میشم، به سوی شهری که با زبون سنگ و خاک و آسمون حرف میزنه. اگه آماده این، بیاین با هم شاهد لحظه جادویی باشیم که تو اون گذشته و حال در آغوش همدیگه هستن، در گهواره تمدن، شهر ماردین. در حالی که از سایه های دیوارهای بلند دیاربکر خارج میشم و در مسیر جنوب پیش میرم، ابتدا دشتی بی پایان و بعد شهری پدیدار میشه که با خونه های سنگیش یادآور سرزمین افسانه هاست. شهر ماردین، شهری که از همون نگاه اول انسان رو مجذوب خودش میکنه. انگار زمان اینجا با ریتم دیگه‌ای در حال جریانه. کوچه های تنگ و باریک، ساختمونایی از سنگ آهک زرد رنگ و شهری که زیر نور خورشید به رنگ طلایی در میاد. به محض ورود به ماردین، تپش قلبم تغییر میکنه. اولین ایستگاه هم مسجد جامع ماردینه. این مسجد که در قرن 12 و در دوران حکومت آرتوقیان ساخته شده، از مهمترین نمادهای تاریخ این شهر به شمار میره. با نزدیک شدن به نمای بیرونی مسجد، بازی نور خورشید روی سنگهای آهکی زرد رنگ چشم رو خیره میکنه. معماریش ساده است اما با شکوهه. با ظرافتی بی ادعا اونجا ایستاده. محراب، منبر و سرستون‌هایی که با سنگ تراشی‌های ماهرانه تزیین شدن، مهارت معماران گذشته رو تا امروز منتقل کردن. وقتی که وارد فضای داخلی شدم، سکوتی که زیر گنبد تنین انداز بود، انگار انعکاسی از دعاهایی بود که طی قرن‌ها توی این مکان خونده شده بودن. هر گوشه از این مسجد آرامشی عمیق و روحی سکونیافته رو در دل آدمی جاری میکنه. از مسجد جامع بیرون اومدم و با گامهای آروم روی پله‌های سنگی قدم گذاشتم تا به مدرسه قاسمیه برسم. این مدرسه که بناش در دوران آرتوقیان آغاز شد و به دست حاکم آقویونو قاسم ابن جهانگیر در قرن 15 میلادی به پایان رسید، تنها یه نهاد آموزشی نبود، بلکه مکانی برای دانش، معرفت و حکمت به شمار می رفت. به محض ورود به حیات مدرسه، نهر باریکی از آب به من خوش آمد گفت. جریانی که از دیوار شرقی آغاز شده و در حوضچه‌ای کوچیک در غرب پایان می‌یابد. این آب نه فقط عنصر معماری، بلکه نمادی از زندگی انسانه، از تولد تا مرگ. زمانی نه چندان دور، دانش آموزا توی این حیات به فراگیری علم مشغول بودن و استادان زیر صدای شرشر آب به تدریس می پرداختن. امروز هم سنگ ها، دیوارها و همون نهر آب نجواگر آروم دانایی های گذشتن. اینجا زمان نه با دقیقه ها، بلکه با صبوری سنگ و جریان آب سنجیده میشه. هرچی از مرکز شهر فاصله گرفتم، بر بلندایی در افق ساختمونی با شکوه با سنگهای زرد رنگ خودنمایی کردن. دیر زعفران. این صومعه یکی از مهمترین مراکز مسیحیان ارتدوکس سوریانیه که از قرن 5 میلادی تا حالا پابرجاست. این بنا نه فقط مکانی برای نیایش، بلکه میراثی زنده از فرهنگ و تاریخه. در طول قرون این مکان میزبان پاتریارک های ارتدوکس سوریانی بوده. با ورود به صومعه در تالارهای سنگی گسترده، پنجره‌هایی با تراش‌های ظریف و اتاق‌هایی که نسخه‌های خطی قدیمی رو در خودشون جای دادن قدم گذاشتم. هر دیوار و سنگ این مکان حامل ردپای دعاهایی بود که طی قرون تنین انداز بودن.
نور خورشید از پنجره‌های باریک عبور می‌کنه و با نرمی بر سطح سنگ‌ها می‌تابه و احساسی از خشوع عمیق رو در جون انسان بیدار می‌کنه. ماردین تنها با سنگ‌هاش انسان رو مجذوب نمی‌کنه، بلکه با چشم‌اندازهاش هم روح انسان رو تسخیر می‌کنه. از بلندوهای منطقه ساور وقتی به دشت بین النهرین می‌نگرم، افقی پیش چشم گشوده میشه که مثل پنجره‌ای به سوی گذشته‌ای بی‌انتها. هنگام غروب خورشید انگار در دل خاک فرو میره و آسمون به رنگای طلایی، ارغوانی و سرخ در میاد. توی اون لحظه سکوتی پر از آرامش در درون آدمی تنین انداز میشه. بعد از این همه کشف و تماشا، نوبت رسید به چشیدن طعم‌هایی که روح این سرزمین رو در خودشون دارن. توی کوچه پس کوچه‌های ماردین بعد از گفتگوی سنگ‌ها با تاریخ، حالا همون عمق رو می‌خواستم که توی سفره این شهر احساس کنم. اولین لقمه‌ای که طعمش رو چشیدم دلمه دنده بود. گوشتی که با آرومی پخته شده، با دقت از استخوناش جدا شده و درونش هم با پلویی پر شده که کشمش و مغز پسته و ادویه های فراوان داره. این غذا تنها یه طعم نیست، بلکه ضیافتیه آمیخته با صبر، مهارت و سنت. بیرون گوشت برشته و سرخ شده، درونش هم نرم و لطیف مثل پنبه. توی هر لقمه عطر گوشت و ادویه های پلو تو دهان انسان در هم آمیخته میشه و هماهنگ میشه. بعد آیروک بر سر سفره میاد. از بیرون به کوفته شباهت داره، اما تفاوتش با نخستین گاز مشخص میشه. پوسته نازک از بلغور داره و درون اون ترکیبی از گوشت چرخ کرده، گردو، جعفری و ادویه های ویژه ماردین نهفته است. این غذا که با سرخ کردن ترد میشه، هم سیر کننده است و هم نمادی از تنوع ادویه های محلی. اما دسر چی؟ توی ماردین سفره‌ای که با شیرینی پایان پیدا نکنه ناقصه. این بار شیرینی حریره مقابلم قرار داره، تهیه شده با شیره انگور، آرد و گردو. شیرینی طبیعی، مقوی و دستساز. طعم اون یک کم تلخ، کمی شیرین، مثل لقمه ای از گذشته است و واپسی نغمه این ضیافت هم قهوه مننگیچ، قهوه‌ای که از دونه‌های پسته وحشی به دست میاد، نه به تندی قهوه ترکه و نه شبیه طعم‌های شناخته شده دیگر قهوه‌ها. یه نوشیدنیه که طعم نرمی داره، عطری فندق‌گونه داره و رایحه‌ای منحصر به فرد که مثل آخرین نوت این سفر در کامم نواخته میشه. شنوندگان عزیز، راه درازه و شهرهای دیگه‌ای هستن که میخوام برم و اونها رو از نزدیک ببینم. تا برنامه و سفر به شهری دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.

خلاصه خبرها، تأکید رئیس جمهور اردوغان بر توسعه تجارت و همکاری های دفاعی با سنگال. رایزنی هاکان فیدان و سفیر امریکا در آنکارا درباره روابط دو جانبه و همکاری های منطقی. نخست وزیر جمهوری

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز سه‌شنبه 6 اسد سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 28 جولای سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، ترامپ هشدار داد که اگر مذاکرات با ایران به بن‌بست برسد، اقدام نظامی قدرتمند صورت خواهد گرفت. اسرائیل و لبنان هفته آینده مذاکرات امنیتی را در روم از سر خواهند گرفت. امانوئل مکرون اعلام کرد که فرانسه با یک آتش‌سوزی جنگلی بی‌سابقه روبرو است و هشدار داد که هفته‌های آینده دشوار خواهد بود. ترامپ مخالفت‌های نتانیاهو با فروش طیاره جنگی F-35 به ترکیه را رد کرد. و خبر آخرین که نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی میگوید که برای دستیابی به صلح پایدار در قبرس، سازمان ملل متحد باید واقعیت‌های موجود در جزیره را بر رسمیت بشناسد. تفصیل اخبار، ترامپ هشدار داد که اگر مذاکرات با ایران به بن‌بست برسد، اقدام نظامی قدرتمند صورت خواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا هشدار داد

که اگر مذاکرات دیپلماتیکی که همکنون در جریان است به نتیجه نرسد، امریکا آماده است عملیات نظامی بسیار قدرتمندی را علیه ایران آغاز کند. ترامپ در آستانه دیدار مهم خود با بنیامین نتانیاهو که قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود، در گفتگو با شبکه اسرائیلی کانال 12 اظهار داشت که زمان برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک به سرعت در حال پایان یافتن است. رئیس جمهور آمریکا که پیشتر اعلام کرده بود بنا به درخواست متحدان منطقه‌ای واشنگتن حملات نظامی برنامه‌ریزی شده را به حالت تعلیق درآورده است، تأکید کرد که در صورت به بن‌بست رسیدن مذاکرات، واشنگتن کاملا آماده اقدام نظامی خواهد بود. اسرائیل و لبنان هفته آینده مذاکرات امنیتی را در روم از سر خواهند گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی قرار است مذاکرات امنیتی میان اسرائیل و لبنان که بر رهبری ایالات متحده آمریکا انجام می‌شود و اهداف آن تقویت چارچوب صلح است که به تازگی شکل گرفته، هفته آینده در شهر روم از سر گرفته خواهد شد. گروه‌های کاری فنی که از 4 تا 6 آگوست تشکیل جلسه خواهند داد، در درجه نخست بر گسترش منطقه آزمایشی امنیتی در جنوب لبنان و همچنین حل و فصل اختلافات دیرینه مرزی میان دو کشور تمرکز خواهند کرد. مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کردند که تلاش‌های دیپلماتیک پس از دیدار اخیر جوزف آون رئیس جمهور لبنان با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شتاب قابل توجه گرفته است. امانوئل مکرون اعلام کرد که فرانسه با یک آتش‌سوزی جنگلی بی سابقه روبرو است و هشدار داد که هفته‌های آینده دشوار خواهد بود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هشدار داد که این کشور با بحران کاملا بی سابقه ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی روبرو است و تأکید کرد که فرانسه باید در هفته‌های دشوار آینده در حالت بسیج کامل باقی بماند. مکرون که در مرکز منطقه مدیریت بحران در شهر بوردو سخن می گفت، آتش سوزی گسترده جنگل های ژیرون در جنوب غرب فرانسه را یک فاجعه استثنایی توصیف کرد. در حالی که نیروهای آتش نشانی و امداد همچنان به مهار آتش ادامه می دهند، مکرون از همه شهروندان خواست صبور باشند. ترامپ مخالفت های نتانیاهو با فروش تیاره جنگی F-35 به ترکیه را رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مخالفت‌های بنیامین نتانیاهو با فروش تیاره جنگی F-35 به ترکیه را رد کرد و تأکید نمود که تصمیم گیری درباره فروش تسلیحات آمریکا به کشورهای دیگر تنها در اختیار واشنگتن است. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در تیاره ریاست جمهوری اظهار داشت که هیچ رهبر خارجی بر تصمیم‌های ایالات متحده در زمینه صادرات تجهیزات دفاعی تأثیر نمی‌گذارد. وی با اظهار این که انقره از اسرائیل یا شخص نتانیاهو حمایت نمی‌کند، ترکیه را متحد قدرتمند و قابل اعتماد توصیف کرد و بر نقش راهبردی این کشور در سوریه و شرق میانه تاکید نمود. اظهارات ترامپ پس از آخرین نشست سران ناتو در انقره مطرح شد. او در این نشست تأیید کرده بود که دولتش در چارچوب تلاش‌ها برای تقویت روابط دو جانبه میان آمریکا و ترکیه در حال بررسی از سرگیری فروش تیاره جنگی F-35 به ترکیه است. نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی میگوید که برای دستیابی به صلح پایدار در قبرس، سازمان ملل متحد باید واقعیت‌های موجود در جزیره را به رسمیت بشناسد. اونال اوستال نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی از مجمعه عمومی سازمان ملل متحد خواست تا کشورش را به طور رسمی به رسمیت بشناسد و اظهار داشت که این تنها راه دستیابی به یک راه حل پایدار در جزیره تقسیم شده قبرس است. اوستال این اظهارات را پیش از سفر 3 روزه آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد به جزیره مطرح کرد. گوتریش در جریان این سفر با رهبران جوامع ترک قبرس و یونانی قبرس دیدار خواهد کرد. اوستال

در بخش قبلی در کوچه های باریک آریها یکی از کهن‌ترین شهرهای تاریخ بشر قدم زدیم و لایه های زندگی را که در طول هزاران سال روی یکدیگر ساخته شده بودند با هم کشف کردیم. اما امروز مسیرمون را نه به سوی دیوارهای سنگی بلکه به سوی حافظه ریشه‌دار می‌بریم که بر دل سنگ‌ها حک شده است. زیرا پرسشی که امروز در پی یافتن پاسخ آن هستیم این است: آیا یک نقشه تنها مسیرها را نشان می‌دهد یا اینکه روایت می‌کند انسان‌ها جهان را چگونه می‌دیدند؟ امروز تلفن‌های من را از جیب بیرون می آوریم و تنها در چند ثانیه می توانیم هر نقطه از جهان را با تصویر ماهواره‌ای ببینیم. کوها، رودخانه‌ها، شهرها، همه در نوک انگشتان ما قرار دارند. اما هزاران سال پیش انسان‌ها جهان را این گونه نمی دیدند. دانستن این که یک کوه از کجا آغاز می شود، یک مسیر کاروانی از کدام دره عبور

0: می کند یا یک شهر بر کدام رودخانه تکیه دارد تنها برای پیدا کردن راه نبود بلکه کلیدی برای بقا نیست به شمار می رفت. به همین دلیل نقشه ها فقط جغرافیا را روایت نمی کردند بلکه نشان می دادند یک تمدن جهان را چگونه می دید و خود را در کجای این جهان جای می داد. فلسطین در طول تاریخ گذرگاه بوده است که سه قاره در آن به یک دیگر می رسیدند. کاروان هایی که از آسیا می آمدند، مسیرهای تجاری که از آفریقا بر می خواستند و کشتی هایی که از بحیره مدیترانه عبور می کردند. همه از این سرزمین گذشتند. چون این چهار راه مهم بیشک در مرکز نقشه ها نیز جای می گرفت. از کتیبه های مصر باستان گرفته تا نقشه های روم، از اسناد بیزانس تا اطلس های عثمانی، فلسطین نه تنها به عنوان یک منطقه بلکه به عنوان مرکز جهانی که مسیرها در آن به هم می رسیدند و جهتها از آن تعیین می شدند به تصویر کشیده شده است. اما نقشه‌ای که امروز درباره آن سخن می‌گوییم نه بر روی چرم ترسیم شده بود و نه بر روی پوست نوشته نقش بسته شده بود. این نقشه از سنگ ساخته شده بود. آنها از هزاران بلکه میلیون‌ها قطعه سنگ کوچک تصور کنید در قرن ششم میلادی از در یک کلیسای کوچک در شهر مادبا وارد می شوید، سرتان را به سوی بالا نمی برید، بلکه نگاهتان را به زمین به همان سطح که پاهایتان بر آن قرار دارد می دوزید. زیر پای شما جهان عظیم قرار گرفته که سنگ به سنگ ساخته شده است. رودخانه ها با سنگ های آبی جریان دارند و شهرها با خطوط سرخ و سیاه شکل گرفتند. گوی انسان‌های آن روزگار می‌خواستند از دل زمین با شما سخن بگویند. این است جهان ما. این همان سرزمینی است که ما به آن می‌نگریم و آن را مقدس می‌دانیم. این اثر دوران بیزانس که امروز با نام نقشه موزاییکی مادبا شناخته می شود، تنها یک اثر هنری نیست، بلکه قدیمی ترین، دقیق ترین و اصیل ترین سند جغرافیایی از جهان باستان است که تا امروز باقی مانده است. این موزاییک از کنار هم قرار گرفتن صدها هزار و حتی بنابر برخی پژوهش‌ها میلیون‌ها قطعه کوچک سنگ رنگی ساخته شده تنها محصول مهارت هنری و زیبایی شناسی نیست بلکه دقت علمی و توپوگرافی شگفت انگیز آن حتی امروز نیز تاریخ نگاران را شگفت زده می کند. استاد سازنده نقشه بیت المقدس را دقیقا در مرکز قرار داده و شهر را تقریبا مانند یک نقشه از نمای پرنده طراحی کرده است. به گونه ای که می توان در این نقشه دروازه مشهور دمشق، خیابان اصلی ستوندار شهر یعنی کاردو و کلیسای رستاخیز را با وضوح تشخیص داد. حتی جزئیات علمی موجود در این نقشه چنان دقیق است که ماهی های شناورد در رود اردن در حال به تصویر کشیده شدند که برخلاف جهت جریان رودخانه حرکت می کنند. جهت قرار گرفتن ماهی‌های ترسیم شده در رود اردن از دید بسیاری از پژوهشگران اشاره نمادین به شور بسیار زیاد بحر مرده دارد. به همین دلیل برای باستانشناسان موزاییک مادبا تنها تصویری از گذشته نیست. این اثر گوی سند علمی است که بر سنگ‌ها نوشته شده، شاهد خاموش و قطب نمایی است که از دل زمان به امروز رسیده است. در جریان کاوش‌های مدرن، جایگاه بسیاری از آثار کشف شده با این موزاییک مقایسه شد و دوباره شناسایی گردید. مسیر جاده‌های باستانی که قرن‌ها به فراموشی سپرده شده بودند، مکان کلیساها و حتی وجود کشتی‌های تجاری که بر روی بحر مرده بار حمل می‌کردند، از میان همین سنگ‌ها بار دیگر آشکار شد. گاهی یک قطعه کوچک موزاییک توانسته است اطلاعات روشن‌تر و دقیق‌تر از ده‌ها صفحه کتاب تاریخی در اختیار پژوهشگران قرار دهد. البته داستان نقشه های فلسطین تنها به مادبا محدود نمی شود. در راهنماهای جاده‌ای دوران امپراتوری روم مانند نقشه مشهور پوتینجر، بیت المقدس به عنوان شریان اصلی پیوند دهنده بحیره مدیترانه با مناطق داخلی نشان داده می شد. این راهنمای راه که مسیرهای رومی را به تصویر می کشید تقریبا مانند یک سامانه ناوبری باستانی برای امپراتوری مورد استفاده قرار می گرفت. در قرون وسطی زائران برای گم نکردن مسیر خود به این نقشه ها پناه می بردند و در دوران عثمانی نیز با کمک دفترهای ثبت مالیاتی و نقشه های دقیق تهیه شده، مسیرهای آبی، زمینهای وقفی و راههای تجاری با جزئیات بسیار دقیق ثبت و نگهداری می شدند. هر نقشه جدید تنها مسیرهای تازه به جغرافیا اضافه نمی کرد، بلکه دیدگاه نو و فلسفه تازه درباره جهان نیز به آن می افزود. شاید به همین دلیل است که نقشه ها هیچگاه کاملا بی‌طرف نبودند. قرار دادن یک شهر در مرکز نقشه، برجسته کردن یک مسیر یا زنده نگه داشتن یک نام جغرافیایی، همه اینها نشان می‌دهد که انسان‌ها چگونه می‌خواستند جهان را ببینند و تاریخ را چگونه شکل دهند. نقشه ها گاه مسیر را نشان می‌دهند و گاه نیز حافظه مشترک جوامی را می‌سازند. امروز آن موزاییکی که بر کف یک کلیسا قرار دارد در سکوت این پیام را به ما زمزمه می کند. حتی اگر تمدن از صحنه تاریخ کنار برود، سنگهایی که از خود بر جای گذاشته است همچنان سخن می گویند و گاهی یک قطعه کوچک موزاییک می تواند نام شهر باستانی را که قرنها به دست فراموشی سپرده شده دوباره به تمام جهان یادآوری کند. زیرا حافظه تنها در ذهن انسان‌ها زندگی نمی‌کند، گاهی بر روی یک سنگ، گاهی در رد پای یک جاده کهن و گاهی در موزاییکی که قرن‌ها زیر پای انسان‌ها قرار داشته است، با زندگی خود ادامه می‌دهد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: نخستین‌ها با داستان‌های مخفی فلسطین.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ترامپ هشدار داد که اگر مذاکرات با ایران به بن‌بست برسد، اقدام نظامی قدرتمند صورت خواهد گرفت. اسرائیل و لبنان هفته آینده مذاکرات امنیتی را در روم از سر خواهند گرفت. امانوئل مکرون اعلام کرد که فرانسه با یک آتش‌سوزی جنگلی بی سابقه روبرو است و هشدار داد که هفته‌های آینده دشوار خواهد بود. ترامپ مخالفت‌های نتانیاهو با فروش طیاره جنگی F-35 به ترکیه را رد کرد. و خبر آخرین که نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی میگوید که برای دستیابی به صلح پایدار در قبرس، سازمان ملل متحد باید واقعیت‌های موجود در جزیره را به رسمیت بشناسد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.